0: pundin kula tresna dalu timbalan yakti kula pundin kula Durna lan Suyudana. Kula nuwun dawuh timbalan yang pikulun pepundhen kula.
1: Nuwun dawuh timbalan yang pikulun.
0: Kita ulun timbal munggah kayangan. Ana wigati kang ulun bakal tak wedharake. Nuwun-nuwun inggih. Yang pikulun pepundhen kula badhe medhar tigan sunapa suros ingkang penting badhe ampun aturaken. Kemarin kan saya kula sakit dorati minangka dados sesulingipun kadang kula pendhawa nima. Kemarin derek nyumi terang.
1: Mengkono kowe Kresna iku bener. Pendhawa kula mumpun to Dewa Kresna Durna Suyudana ulun timbal munggah kayangan.
0: Ulun meneh pangerten peperangan Bratayuda Jaya Binangun wis ngancik kala aji. Nuwun inggih Eyang Pikulun.
1: Nuwun inggih Eyang Pikulun.
0: Peperangan Bratayuda Jaya Binangun wis nancik kala wanci, wis tekan giliring kala mangsa, wis tekan marang titi mangsane. Peperangan Bratayuda Jaya Binangun peperangane Pandhawa lan Kurawa. Yen dipenggali Puno Dewa Kresna Durna lan Suyudana. Puno Dewa Werkudara Janaka Sadewa lan Nakula iku tinggalane Pandhu. Yen Kurawa putrane Dhestharata. Nuwun inggih Eyang Pikulun. Nuwun inggih Eyang Pikulun pepundhen kula.
1: Nuwun inggih Eyang Pikulun.
0: Dhestharata kadang sepuh Pandhu yen Pandhu iku kadang anome Dhestharata. Dadi Pandhawa lan Kurawa iku kadang naksanan.
1: Nuwun inggih leres Eyang Pikulun.
0: Lah, upama perang Bratayuda Jaya Binangun ing mongko sing jenenge perang iku nganakake pangorbanan kang gedhe. Cilike korban dunya, gedhene korban raga lan gedhe maneh korban jiwa. Lah iki yen nganti Bratayuda dadi Pandhawa krodo peperangan, martine Pandhawa Kurawa kelangan, martine Kurawa Pandhawa iku kelangan. Tresna kula nuwun dhewe timbal kayang pikula pepundhen kula. Mumpung Bratayuda durung dumati, tinimbang Bratayuda akeh pangorbanan, apa becik Bratayuda diwurungake, apa becik Bratayuda diterusake. Ing mangka Kresna diarani dadi suwe Pandhawa diupamakake kereta jaran. Kereta jarane Pandhawa nima kusire Kresna. Diupamake sabodo sadane Pandhawa suwe iku Kresna. Pirmune Kresna Bratayuda Jaya Binangun alung diterusake apa alung dibubarake.

0: sabunipun nanging nuwun sewu Koko Prabi Durwati.
1: Ya yes, nuwun.
0: Upami kula kan dados jago-jagone Kajeng Tarung. Nanging botoe boten aben-aben, mestinipun jagonipun nggih boten badhe tarung.
1: Pinter. Ya yes, nuwun leh. Atur wangsulan. Yang pikul pepundhen kula
0: Kresna.
1: Meneh mekaten kemarin kula badhe medal pasilan. Kula badhe pinanggihan kalih Kadang Lompar Kudoro. Bratayuda Jayabinangun dados embotipun gumantung dening

0: tresno kakangku.
1: Si Ade tak tibani munggane panang ilang kayangan. Pon kakang arep takon karo si Ade.
0: Arep takon apa jlideng tresno kakangku?
1: Perang Bratayuda aja binangun kang asu dumadi. Alem mung diterusake apa alem mung dibubarake? Angin diterusake sing nglakoni peperangan si Ade. Pun kakang mung sipate dadi boto. Bratayuda aja binangun diterusake apa dimurungake?
0: Budwa Kresna kakangku.
1: Kepiye?
0: Budwa Kresna kakangku.
1: Sababe?
0: Aku kon perang gelem. Kon jagong nang panggung ora nyebut gawe gelem, sing penting asuk-asuk bayaran.
1: Yang sukma mustikan ing jagat dadi pun manusia di

0: dalan. Rama pikul Pak Budi kula.
1: Pisoan kayangan Gubarno. Bab iki ondangake prikabeh Dewa Tridasa Watanawa.
0: Nuwun iki
1: ning ana dawuh aturake pring Bathara Brahma.
0: Aturaken kalian Bathara Brahma
1: aturna pring Bathara Brahma. Bathara Brahma supaya mbondo Kresna. Yen Kresna dibondo Jaluk Pusaka Cakra Wijaksana. Yen jimat cakrane wis dipundhut Kresna wadhe kendhaga cemplung

0: timbalan.
1: Durna Suyudana, kula nuwun dawuh timbalan.
2: Dawuh timbalan Eyang Kunun.
1: Pundutan kita ulun pinangani. Kita medal pasiran temoni Kadang Kurawa supaya numpes Kadang Pandhawa Nima. Nuwun inggih matur ing panuwun.
2: Kepareng medal pasiran.
1: Dari medal pasiran tambah pangestu sing ati-ati penyarikan Durna lan Suyudana.

sing wis do mbebsan lenggeran Banyumasan kowe puntere Bapak Sutanto lan jajaran panitia. Oh nganti iso. Dong iki ora kaya wengi wingi-wingi. Pegelaran iki keton regen regane kaya panitiane kaya warga masyarakat TKP do grapyak semanak lontak sumeh. Apa maning Pak Lurah wis grapyak banget semanak banget nduk nganti iso. Aku seneng banget nyawang pendopo bal desa Blupayu katon megah banget. Kantor desa yo apik banget komplit. Saya warga masyarakat sing do golek mangpo jiwa lengan akhir rukunan leng ngumpul akhir dono. Orang mung kanggo nanggap wayang bae. Ono kanggo santunan yatim piatu uga ono sing kanggo kuis-kuis kowe mau sing mesti ngendikake dening jajaran panitia ndo ngaten iso. Iki ora mung kuis tok lho. Iki woro-woro. Mendi ono ibu-ibu lan mbak ibu-ibu sing duwe anak nembe antarane setahun rong tahun lan esih disusone nganggo dok taturin minggah panggung wong siji 1000. Cobi pun dia wonten ibu-ibu sing kagungan putra antemisipun yuswa nembe setunggal tahun sing esih didok taturin minggah panggung 1000. Iki kula tenggo sinambi pinakane lagu-lagu pundutan. Wonten pundutan iso. Iki ana pundutan saka Budarti ngersakake lagu Suketeki. Suketeki iso. Lagu kagem adek-adek remaja lan kagem bapak lurah so ibu, kagem bapak keamanan hancur bandra. Ingkang sami njagi wonten ing arena pegelaran niki kanthi atur sugeng midhangetaken. Ingkang pun atur nembang Nimas Rido Asmarawe mahasiswi saka ISI Yogyakarta. Tak aturi jumeneng sepote Mas Ono.

0: Matur suwun sabaranipun nggih.
1: Monggo. Anyese.
0: Janjane iki yen kakek lagu iki katon kakek hura-hura ning salah siji mbok saka jajaran panitia sing arep ngesake nembang tatri minggah panggung Bapak Sutanto Poliuliane duet karo sinden sing ndi kula nartri medal sing cetha mengko lakone tetep netes urut mbok saka perwakilan saking panitia wonten ing padha saged nyumbang lagu iki ana Mas Dodono Mas Yoto lan sanes-sanesipun ingkang pundi saking panitia mbok bilih badhe nyesaken tembang duet monggo Ibu Jumirah Cekutur Kok Tatri Jumeneng sepeteng nganggo bendro kulon

rembuk bro Tiyuto jaya binangun sing bakal meh dimati bro Tiyuto ditawarake marang pendolan Kurawa pundutane pendowo diterusake pundutane Kurawa bro Tiyuto dimurungake lanjur ingat dipinakane pundutane Kurawa dadine sing dipinangkani pundutane Kurawa mergane milik Lesmawati Kinaro dadi jagape pido dari kayangan kang 39 40 kurang siji lanjur kepriye pendowo supaya digawe citraka pendowo supaya disirnakake ana dawuh saka Rama Pikula Bathara Guru katur kakang Bathara Brahma dawuh katur pun kakang supaya mbondo Prabu Kresna sawise Kresna dibondo pundhut pusaka cakrane sawise pusaka cakra dipundhut Kresna lebake nyang kendhaga supaya di

0: aja kaya bocah cilik. Apa sih adik kok ora ngerti? Nah kula nyai kepe Janaka diajak dening Kartawarma. Apa sih adik kok ora ngerti?
1: Sing ngamuk sapa?
0: Kae lho. Kae lho. Sing ngamuk ra Kartawarma. Majune Kurawa yen dudu si adik kang kumanteng gawe ora bakal mundur.
1: Nalik tandang aring aku.
0: Orang kudu ngamuk gelam

sawise pusaka cakra wis dipastekke nang aku. Iki ana salah sijining kendhaga. Wonten kan kendhaga. Kaya mlebu mring kendhaga iki. Lha padha kados pun mung kari manut mlebu mring kendhaga iki Kresna.

0: timbalan peperangan wis tak lerenake. Pandhawa digawe sinroko, Werkudara bakal dicemplungake nyang kawat candra dimuka, Kresna mlebu mring pengaman Jaruna. Cakra ulun-undut. Cakra ulun pasrahke marang Suyudana, gawa kondur marang Astina.
1: Nuwun inggih.
0: Pusaka iki pasrahna mring Banawati garwamu. Simpen aning gedhong loro denok.
1: Nuwun inggih.
0: Simpen aning gedhong loro denok. Aja kedangon ing sasi ngarep Lesmanawati gumunggah kayangan kanggo jangepe widodari kayangan kang 40 kurang siji. Awit widodari mung 39. Bentari Dresana Allah digawa dening Janaka dicupat ora dadi widodari kayangan.
1: Nuwun inggih.
0: Kondrung Astina
1: nderek pamit nyuwun tampi pangestu
0: sing

nuwun dawuh timbalan. Kita ulung timbali, ojo dadi kagete kartimo, ojo nesu. Malah kula bunga dipun timbali, anyar-anyar kora dinggo maneman temen. Sepatune anyar. Ugel-ugel anyar, wis digawakan. Kora dinggo, tiwas kelerasan kula ditimbalan, wajin dawuh kelopo. Ulun paring mangerten Brata Yudha jebinangun ngaji kala wanci. Ulun tawarake marang Pandhawa lan Kurawa pundhutane Pandhawa Brata Yudha diterusake, pundhutane Kurawa Brata Yudha diwurungake. Inggih. Lajeng ulun pinangkani pundhutane Kurawa awit ulun duwe milik Lesmanawati kanggo jawab kepe widodari kang patang puluh kurang siji widodari mentunung puluh songo. Oh iye, leres. Pandhawa Kurawa dadi peperangan ing kahyangan ning cetha. Kresna digawe sambat kanyaya. Kresna dibodho dening Bathara Brahma dicemplungake yang bengawan Jawuna. Dipunetku saka cakrane cakra ulun pasrahke marang Suyudana. Digawa kondur bakar dipasrahke marang Banawati disimpen ing gedhong loro denok. Inggih, lajeng Werkudara bakal cemplungake nyang kawah Candra Dimuka. Senajan to Werkudara Kresna nandhang Citraka, Brata Yudha jaya binangun durung bakal bubar. Ya Semar durung mati. Oh inggih. Brata Yudha boten bibar menawi Semar dari pecah mengkono kuwi anane Bathara Kala siji gawe loro gawe. Kita ulun pinitaya Bathara Kala jujuk mring karang gunenggeng Semar

gede, aku arep ngamuk nang kayangan. Jaluk mangan lan nginum. Ning aku gelem nginum, dudu nginum banyu kang wata. Ning aku gelem nginum, nginum getiing dewa. Aku jaluk mangan, dudu mangan weng dami. Ning aku jaluk mangan dagingin dewa. Aku mengombok ditakoni, aku kudu duwe jeneng. Aku jenenge Luhuring Pendhawa. Aku mau dicemplungna dening Bathara Brama. Bathara Brama

0: iki wenang.
1: Akartasena ya mudhut drisa padha karo adi geni. Kula piyambak senggini nyemertos yang pikulun. Wisa geni Antasena lan srenggini. Yen kita mundhut ngerti perkara wong tuwamu kang aning kayangan iku mung cukup mangsa karo. Lho tegese mangsa karo. Cukup kang ngerteni wisa geni. Antasena srenggini taturi medak ning marcapada. Lho sababe aku suwi mudhun. Wantenipun kados pundi? Sababe kita suwi mudhun ning marcapada. Wong tuamu ora iku ning kahyangan. Ngamarta ora ana pendhonimu, ora ana bapakmu. Yen nganti kondang mekantek-kantang. Negara Ngamarta ora ana wergudarane, mbok ana kang bakal ngrangsang kamardikan. Iku kamardikaning negara Ngamarta. Mulai kang iku Antasena Srenggini tantri medak marcapada cukup wisa geni kang ning kahyangan ulun kang bakal menep ngerten.
0: Kakang Antasena mung kari manut karo Kakang Srenggini.
1: Iya adik geni. Iyang kula mudhun yen aku sepi mudhun aku tak mudhun jaga katentreming negara.

0: isi mbotru tak colong. Nuwun sewu.
1: Piye?
0: Wong ngaji nyolong-nyolong tiyang estri. Niku sok gampang angel.
1: Gampang angel?
0: Gampang angelipun. Nyolong tiyang estri angel. Nyolong wong wadon sing ora padha karepe, sing ora padha senenge dicolong angel. Ning sebaliknya nyolong wong wadon sing gampang. Nyolong wong wadon sing padha karepe, sing padha senenge. Biasane nyolong wong wadon sing padha karepe, sing padha senenge, sing arep nyolong urung mangkat, sing arep dicolong wis ngenteni nang pasar Sampang. Niku. Bola bali SMS.
1: Aja dablongan. Tuturi lakuku, prastanku windu-windu tahun-tahun ono. Terus bakal mulih. Ya truk entuk bodoh sing andi.

ati garwamu. Kula ora srikandhi nyuwun dados garwa panjenengan, kula dipun kemari mboten napa-napa, mboten napa-napa. Wong wadon ayu gelem dikemaru. Belum niko dipun kemaru kula kapri dados tukang iris-iris Brambang nggih kula menika lampahi. Terus lair batin marang Prabu Wirabo Dewa. Mboten wonten malih kejawi panjenengan, panjenengan kang kula tresnani.

kok nyoto fashion karo aku. Pijetano sukuku. Tapi jete kuwi. Manten dhuwur. Mrene. Dhuwur titik maning. Mrene. Dhuwur titik maning.

ora kedaman gagang, ora kedaman MC, mbok nganti ora sukar waktu ini. Ayo, dadi lagune Lumiting Asmara. Sing padha SMS sing ora kewaca nyuwun pangapunten. Lah engko teng nganti bler nang. Ayo. Ayo tarik dadi pro. Ayo.

0: sing meletus kok. Pikir aku piye wengi kiye klebune. Manten aku sing bingung. Sing ditembangno ben balon ana padare bingung. Lha engger sing dipucu. Cepaka. Mas ora bingung amane.
1: Repot.
0: Yo. Arep ngomong apa jajak?
1: Monggo Mas Lutfi. Nggih, blendrong kulon.

0: karo aku, abar njaluk restu karo Pandhu bapakku.
1: Njaluk restu kepriye?
0: Arep munggah ning kayangan.
1: Prastiyane
0: njaluk kadhaku kang papat. Kudu mentu saka pakunjaran kadewatan ora tak dobrak.
1: Yen ora kemarep
0: mamuk ning kayangan.
1: Bagus, bagus, Werkudara bagus. Ning aja mung kowe nakokake kadhamu kang papat. Aku disiksa ning kawasan Candra Dimuka 32 taun.

0: manggon kumapan ing papan kasuwargan. Syukur bejo kabisa jujuk dur mendem jero pringas pare wong tuwa, Raden.
1: Aku mudi tuwuh murih. Bapakku padu mlebu mring papan kasuwargan ning aku pamit munggah mring kayangan tak ngamuk karo dewa.
0: Kowe ngamuk ning kayangan kena bae. Ning nganggo syarat.
1: Syarat kepriye?
0: Murih ora kawistara, Werkudara kok ngamuk ning kayangan.

0: bawor sing mangkono kuwi ben. Sing cetok gari petruk tak peni pegawean.
1: Pedamelan napa ndara wis ngene, pedamelan apa den ndara kula wis ngene.
0: Wakresna dijemlungake nyang Bengawan Jawuna. Cakra Wijaksana kagungane Wakresna dipasrahke mring wong Prabu Suyudana. Dipasrahke mring wong Banuwati disimpen ing gedhong Loro Dena. Lha jeneng pripun? Sing bisa ngakal-akal ya kowe.
1: Lho caranipun ngakal-akal?
0: Wah Banuwati tibane asmara.
1: Lho.
0: Kek kanek-kanek kepriyen mungkul niki kok kontes sekali Ndra Banuwati. Ngrika nggih mboten seneng kali kula ana syarat sing kanggo srana. Lho syaratipun pripun? Patruk tak dandani dadi Raden Janaka, kuwi dadi Rama Janaka. Nalagare tak dandani

0: Raos Raden Angkawijaya.
1: Lha niki dados Dora Janaka. Niki pripun?
0: Mlebu mring
1: gedha Loro Denok. Temone wong Banuwati. Pambudi dayamu kepriye? Cokro kudu bisa mundhut. Lah caranipun iku pripun?
0: Wong Banuwati ditibani Asmara.
1: Oh nggih nggih nggih. Lah napa ngrika kertas kabeh? Napa kok mesti kewenangan ora?
0: Pidhalipun kapan? Mangka saiki.
2: Nggih, nyuwun tambah pangestu. Nyuwun yatrane nggih sangu lho.
0: Suwun.
1: Oh, rong kempul,
0: rong kempul, rong kempul. Kali dosa nggih pamit langsung.

nyepangapun tendarane lho. Kula bawar mboten seneng ambin darah. Antasane seneng ambin darah bisa geni. Nikah anu garing dados darah Bimanyu, anu kantong dados darah Janoko. Kula dadi dados gadu kaca nggih. Nggih, dados gadu kaca sing gagah nggih. Sandangan

0: nuwun sewu.
1: Kepriye biyung kepriye?
0: Nika wonten tamu.
1: Lho, tamune sapa tamune?
0: Raden Janaka.
1: Orang guguk.
0: Jati busung lan nika Janaka saestu mriki.
1: Tobat. Mongso yuwene Janaka mrene.
0: Lah, dibosok lan nika Janaka saestu.

0: suka-suka mrene. Seneng banget atiku, seneng banget atiku. Dimas Arjuna,
1: kakang Mbok Banowati.
0: Gumun-gumun, bagus teman, bagus teman. Ayo ngomong neng kene, ayo neng kono. Gelis, gelis, gumun. Tobat, tobat, tobat. Wong lanang ora duwe greget babar pisan gumun. Apa ya wis ora murup apa kepiwesane. Ih, gumun.
1: Lho kersane
0: neng kono, mong sak dilem sayung gumun.

mati. Ono po. Perkara seneng yo gampang. Nek aku njaluk penyuwunan. Njaluk apa? Njaluk apa? Upama aku njaluk Cakra Wijaksana dikeparengake apa ora? Tobat gumun-gumune. Apa maning mung gedene jimat cakra, wong awakku sagluntung be. Kagak. Kurang marem. Gumun. Wong sagluntung be kanggo kowe, gumun. Gumun. Kartare mung mundhut pusaka cakra. Ya. Gumun.

bener wae mambune ora ngon bon. Maune ora gelem, sause gelem jur. Ngodor wae. Lan ajuk temen. Makan wis turu bareng jerek. Tujune urung itu. Tujune urung itu.